0: your boy David Guetta.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
3: Un te fe, sin un te fe. Que no te veo más se me di confianza. No era más visión.